0: nå skal vi gjøre oss en tur opp I Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her I Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe I kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Det, hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamlehuset. Og en av dem, det han Sven Arne Bryggfjell, som huser oppe I Krokmoen I Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss I Krokmoen, langt oppe I Bryggfjelldalen og sola skjenner. Klokka faktisk for den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet når vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett for en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Bryggfjell, ikke regel det du helt på med.
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt I helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, I Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt. Plukket vi småbiter og lagt til sides, og så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater med varme I valskens luksus under.
1: Ja.
2: Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste. Det nok ikke alt som av beste kvalitet, men det fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt I noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det ikke så det. Noen synes jo også at noe av tømringen litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden, så skal vi kle stua på utsiden og isolere.
1: Ja.
2: Men jeg har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det å først nå tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Men samtidig så ser vi at det akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåter I grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumper der vi tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det en del helt år 2000 moderne komponenter inne I det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noe I år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd I første tas inn I alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruk på å kalle det floga grønn. att det är avväntat i frågan. Men vi kan se när vi ser in det här vindushördan att till exempel i mätten här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva som har gjort att över ås i köken så att väggen är ganska mörk.
1: Jag ser det med svart här inne, det vi sett någon rött inne.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl inga större var, eller hovedingången var.
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när ni var i Kroppån husert här så.
2: Så det var ju Jermias här.
1: Kan han komma
2: ifrån? Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönna, alltså. Christian Jonsson har alltså, köpt. Alltså han var ju släppt, alltså köpt Kroppmoen. Han har väl med sig far sin, Jo Jermias. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men tendens jävelskap.
1: Och jag ser det. Klassen då har du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men då får han en fin plats att bo så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj så det har jag alltid tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sånt, ja. Det var den tjejen. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det är nog någonting med att jag har förminnelse. Det är nog dröm att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nog. Så det är nog både omkring överallt. Och alla har egentligen haft en hemplats. Så det här är han har varit värt. Jag har sagt att det här är hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Du vet inte om han lagar en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
2: Ja, det här husen det var byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
1: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenlag, stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärres en del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rätta omringar, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande av år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållarna har köpt att det är allra bäst. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. För att vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel mått att plocka kran till det?
2: Ja. Vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar heller. När vi tog ner så har vi tömmerbilen här. Så på 0,x plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Och det är två etapper. Men när vi nu har satt upp så har vi också brukat kran för att krösta av en tömmer. Det är förbössande stort. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med att klippa i ärliga arbetet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåten som jag kunde för. Om arbetet för hand. Jag sa vad far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska kalla shit? Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska sånt, att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att det gör det.
1: Du är ju lite egen.
2: Ja, Vad säger du?
3: Ska bevisa det här i Skagerholm. Ja, det är klart.
2: Ja, ja, det, en bio bara är mer pågående och mer stad. Dess fler är så att säga att det släpper 20 grader åt det hoppet. Men det här är ett spörsmål jag kan se det nästan. Ja. I utgångspunktet så är det ju inte... Så är det ju inte så vi måtte förnuftig bruka pengar och tid och allt det här, men...
3: Du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt.
2: Nej, jag vet inte.
3: Nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte.
3: Du har inte brytt dig om att räkna på det.
2: Jag tör inte.
3: Men du har nog en stor familj. De är väl flänka och gjort det ställ och dom.

0: nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal blant annet ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
1: Ja.
0: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Så vi får noe sånn krever. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
1: Og helt enig som du føler den tømmeren, så skulle det sige og stand så lenge for å, at det møsene og alt skulle sige ihop, men det var slutt med det i dag.
0: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså hvis du gjør det et gammelt hus når det har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det jo sige.
1: Ja.
0: Veldig for lenge, men jeg så forferdelig otålmodig, jeg vet ikke om jeg
1: klarer det. Nei, sier du om du bruker møse som den bruker før?
0: Nei, jeg har skrapet av den, men jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan du få noen tilbarnes. Nei, vi bruker noe, det noe glava, så legger som hele strimles i laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klä det utvändigt och isolera, så spelar det väl inte så stor roll heller.
1: Nej, men du kör så vet att det är det.
0: Ja.
1: Och taket, det ska väl vara moderna bläck och jartak?
0: Ja, tak. Nej, det blir väldigt törp.
1: Vad är det blir det?
0: Det blir törp.
1: Nej, såg du en lugn med näver? Är det sånt som du har tagit reda på?
0: Ja, det var näver för låg på taket när vi rejp. Så det blir väl en sån pyntekant här med näver.
1: Ja,
0: men det blir nog moderne under med papp og plast og alskens herlighet. Så,
1: ja. Vi skal prøve å følge med det her, og så kan vi gå videre fremover, så vi får bare si takk for praten, og lykke til videre med restaureringen.
0: Ja, takk.

Og god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe dikte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre? Da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir misforstått. En ting som helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpen var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasset du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du ferdig fra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, nå jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Men så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har det et sommerdikt her? Det kanskje lite stemning ifra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen. Eller undertitel Det gamle ranen sett fra altanen. Nanna Pedersen født Venes skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk tell, men sier du, namnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen, og propelsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk, og siste nytt i engelsk, tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her diktet så er både person- og stedsnavn oppdiktet. Det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en med att det uttryck. Så brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som synner lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det är däckte handlar om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vuxen upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tallet var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Vill ett slåst, sa han Oddvar i Oppigalen. Vill ett slåst. Då de bröt vägen på Västerfjäll, vart det beinkall sno då det lej mot kväll. Karan huttre, vantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slå sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar i Oppigalen. Fritt för klägg. 1940, tyskerna. Det var svin. Oddvar kämpade trut med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben. Det var inte smått. Mer snus, sa Oddvar i Oppigalen. Mer snus. Det är sagt att efter så åren gick vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort då de sa han Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar i Oppigalen. Stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och hållt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, här är det ikke bråk. Men det blir, sa han Oddvar i Oppigalen, men det blir. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Glöm iväg, sa Oddvar i Oppigalen. Glöm iväg. Ja, jag hoppas att inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt. I dessa kvinnetider. Om det däckte ju självfølgelig också att säga att personerna är upptäckta, stedsnamnen är upptäckta och uttrycken är störn. Du har säkert hört de flesta uttrycken för. Och den gången las det här däckte så var det en i salen som ropade ja, när jag spår, kände jag odåret i dalet, men det må inte dock göra. Må inte avbryta mig. Däckte het, kände du det? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos alle. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merka ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i melle. Ja, det har jo lite med jula gjør fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann, og det dryper taket. Og hva som er da mer nærliggende enn å fortell denne historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele takjens Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og traug og spann. Hvorfor er du ikke på takje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tettet taket, er spol på ny. Ikke nå, når den er så mye sny. Det vart finvær og solskjen og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når den er så fint et vær. Ja, det var nog
den sida av livet. Det är lite vanskligt att få någon övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening i, har snart sagt. Det är nog alltid som man ser det, det är mening och det är inte mening i. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Man ska nog läsa det likväl. Det har jag heller inte något man gjorde, jag är tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Omvänt. Det heter i hvert fall In med Gräsvasälva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med Gräsvasälva. Stolt stod i stenen. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grønn rann ho elva, grønn. Rød spratt ho røyre, rød. Ilt let ho rype, ilt. Krøkt veks ho bjerke, krøkt. Svart ligde bålet, svart. Stolt

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjor så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
5: Ja da, nå blir det sommarsending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så er det ispedd musikk imellom.
5: Det er det.
4: Så da får dere kos dere.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mhm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre henne. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han. Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kanskje du kommer og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, Kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kommer med kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, nu begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du ju aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen. Och Gorgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Gorgen, Baklandet. Nerskare, sa jag. Mm. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja. Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med... Eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då... Samma hösten så jag fort till, alltså 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: Det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror
0: inte det. Ja,
1: det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag. Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor. Och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv och inte något. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg, for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men så ble det jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: Fordi, ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt da.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Mm.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Mm.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det var jo en sanitetsforening, et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder.
1: Ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, vi hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men...
1: vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en... fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til legeundersøkelser til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og dattig å brøte lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, ja. Og vefte han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke Det hade varit totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För då började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Renterom, kontor för hälsosöster. Och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägerkontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandret seg.
1: Det har vært stor framgang.
0: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk stort sett. Ja.
0: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen, for det at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om... Ja, kanskje, ja.
0: Nei, men det var noe trivelig der, å få lov å prate med deg, for det her er jo... Går du å glemme boka?
1: Ja, ja.
0: Det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du
1: begynner. Jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Mm. Så får du ha takk for meg.
1: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Ze holde ook hier ook een theater op in deze rand.
1: Nee, dat is geen grond voor dat. Er voor zo beetje volk te komen en wil shoppen ons.
0: Ik heb gehoord den här komedien nog gång nu.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området, de är intresserade av läkelsen när jag gick konkurs?
1: Jag vet inte, jag kommer inte fråga en gång när jag gick konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en storskärm så att vi kan se kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så har vi ju lärt dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslinje.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälp vet du men han är väl någon dynge lapage to på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Otroligt många.
1: Ja. Men så är de ju black som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Begynner man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damerna, men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bonder. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej då.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens skolmusikkorps. För vi vet ju alla att de tränger både instrumenter och drakta och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett jätteflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, då, i det. Ja, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, lätt 20 timmar, Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få lufta sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som Lloyd på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka denna pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Kör tack.
3: Och jag fann en vatten.

0: För någon år tillbaka så var de olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Vi kommer till veis ende ved den här lilla ceremonien, som nu ska avslutas vid att orkestret spelar en avskedsmarsch mens fakeln bringes upp till E6, eskortert av skoleeleven med sina fakler. Vi säger tack för besöket och önskar stafetten hell och lycka på sin färd söder om i Vinter-Norge. God tur vidare!

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av oljenestue. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Brykfjell, som huser oppe i Krokmoen i Brykfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Brykfjelldalen, og solen skinner. Klokka er faktisk vært en halv ti av kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Brykfjell, ikke det egentlig du held på med?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt det, helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua, altså, i Krokmoen. Ja. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket i småbiter og lagt den til sides, og så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplate med varme i valskens luksus under. Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo, jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste, det er nok ikke alt som er av beste kvalitet, men det er fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først du er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåte i grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa, det tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noe i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo, når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasjen, alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruker å kalle det flogagrønn. att det jagar inte vi frågar verk. Men vi kan se när vi ser in när det är vindushörden att till exempel i mätten här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva så gjort att det har varit os i köken så att väggarna är ganska mörk.
1: Jag ser det med svart här inne, det vi sett om rötting.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången va?
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stuga förr när Ivar i Kroppån huset här så.
2: Nå, det var ju Hjelmi också.
1: Kan han komma?
2: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönd när han Kristian Jonsson hade köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmoen. Han har väl med sig far sin. Jo, Hjelmi också. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
1: Och jag ser det. Ja. Till dess det var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj, så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Nej, ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sån, ja. Det var på den sidan, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det var ju någonting med att jag för min del sedan drömde att flytta ifrån jag var kom till världen och helt till nu. Så det är nog både omkring överallt. Och alla har egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt. Jag har sagt att det här ser hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Jag kan känna att laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utav stenar. Det var väl det som var brukat förr. Eller som var originalt.
2: Ja, det här husen, det var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag, åtta stenlag under de här löven,
1: ja,
2: under tömmerknutarna. Ja, så var det stenlag, stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärelsen där. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för rätt tömringar, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpet av någon år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållandena är ju akkurat de aller bästa. Och så regnar det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. Akkurat när vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha vacken när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel måte att bruka kran till det?
2: Ja, vi gör det lite enklare än det gjorde när det byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att det inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar heller. När vi tog ner så har vi tömmerbilar här så på 0,6 plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Vi tog de två etapperna. Men nu har vi nog sett också att vi har brukat kran för att krustabel tömmer. Det är förbösande tungt, speciellt för oss kontorister, alltså inte vant med att klipp i ärlig arbet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåta som jag kunde för när jag arbetade för hand. Jag såg att far var nog här, kanske jag. Han är konsulent, kanske jag. Det är du.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt? Ta reda på gammalt? Som någon ska skit. Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska till sånt. Att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja. Nej, han är ju inte akkurat den som ser lyses på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
1: Du är väl lite egen?
2: Ja, Alltså,
1: ska bevisa att det här är skuggan om jag är klart.
2: Ja, det är det. Ja, en biobär är mer pågående, mer stad. Det är flera så att säga att det släpper 20 grader av det toppliga. Ja. Men det här är ett spörsmål jag kan se det. Liksom. Ja. I utgångspunktet så är det ju inte... Så är det ju inte så vi måtte förnuftigt bruka pengar och tid och allt det här, men...
1: Du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt.
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte.
1: Du har inte brydd dig om att räkna på det.
2: Jag tör inte.
1: Men du har nog en stor familj. De är väl flänka och gjort det ställ och dom.
2: Ja, det är många som har varit här och arbetat. Vi har haft flera domningar och flera bilar.
1: Ja.
2: Och det är vi kämpeglada för att folk ställer upp och... Mm. Och möta upp med musklerna sina i styr.
1: Ja, för annat helst så må det lite muskelkraft här lag.
2: Ja, det må det. Och det att hålla på alene är ofta förfärligt tungvitt. Och allt det här är ju manuellt arbete. Mm. Till slut är ju något att vi brukar maskiner till naturligtvis och kranar och sånt. Men det är ändå likaväl upp med att det blir väldigt mycket. Så det är att bygga hus är nog hantverk.
1: Ja,
2: mer än någonting annat. Så det blir nog mycket, mycket praktiskt.
1: Men när du ska nog ta invändning, nu vet jag fått det tämningar för det skurvet och för det här, men du ska ta invändning. Men ett gammalt hus så ska du väl inte ha bad och klosett och sånt, eller utedass och du måste spränga snöskavlan ute. Hvis du ska nog få det riktigt tillbaka till gammalt tid.
2: Ja, som jag sa, vi ska år 2000 år in i huset. Ja, det där är nog kanske något av det. Så... så vi gärna vill ha. Nej, vi har ju alltså igen, varför gör vi det här? Vi sånt som stua stod så syns vi ju var så stygg. Så det är ju rätt och slett stygg. Så vi har lust att göra något med. Vi har inte lust att få väck. Så vi började ju leka med tanken på att restaurera. Och det har vi lekat länge med. Och så vi bestämde oss för att vi skulle göra det. Och så måste vi finna en god grund till att göra det. Finna en bruk av huset. Så det vi fick en arkitekt att göra på Mo. Och planlägga huset på nytt. Med tanke på att vi ska kunna leda ut till möten och små seminarer. Och till mindre arrangemang, fester. Mm-hmm. Folk ska jubilera oss på något slags vis. Så det är nog det jag ser planen. Att huset ska kunna ledas ut till olika slags arrangemang. Och det betyder ju igen då att vi må ha

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var trumpetisten där du. Han hjälp Albert.
1: Trumpetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem. Slutelja.
0: Han slog till med Hannes T.J. and the Brass. Ja. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här och här.
0: Är han halvår, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Du känner att jag har ju så fruktligt intressant spörsmål. Vad har du om fotboll?
0: Ja, för att du har nu mass om där fotboll och du måste ha en spörsmål ifrån fotboll.
2: Ja, jag satt rekord nu. Du är 30 år sedan första gången jag sett en fotbollskamp. En hel fotbollskamp.
0: Ja, har du sett ikväll då?
2: Nej, du gärd.
0: Nej.
2: Jag såg det Norge spelt mot laget som jag var gul.
0: Ja.
1: Nästa helg, nästa gång vi har sändning så ska vi bara ha spörsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du inte hur jävla det då?
1: Ja, jag vet det. Men det likar det inte.
2: Det blir så jävla brorad ut när du pratar.
0: Ja. Ja då. Fann du ut något svar på det här ifrån 1930?
2: Ja, du vet jag att sen jag har begynt och så startade halvkärring så är besatt god.
0: Ja.
2: Så hon säger det att nästa spörsmål, det blir säkert vem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Och du vet, hon hivar sig runt på det här så kallt
0: tastaturen.
2: Ny moderna grejen här.
0: Ja.
2: Och det finner ju ut att det var Argentina.
1: Ja. Är du säker på det?
2: Det stod så i facitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi trettes.
0: Han, Pøland, holdt på noe sjakk der her, så vi ikke...
1: Det var litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er jo greit.
2: Det... Ja, det var rart å bli overrasket av en som ikke kan gi på.
0: Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo gæt, det der er jo bare tøv. Det er jo faen, det er som noe som sender Bondepartiet. Det
0: är
2: Arbeiderpartiet,
0: alltså. Den, ja.
2: Den blir ju
0: flott.
2: England vinner. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Då satt jeg et kryss der.
2: Og, ja, det blir ju 2 plus 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fann du...
1: Ja, altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nej, alltså du, Pøl, nu måste du bara ta det här i Giskarsper. Det var bara det som kom fram.
0: Det var inte så farligt, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, det var nog...
2: Ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja, ja, vi må bli enige om det. Så var USA nummer 3 och Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det så noe sånt, ja.
1: Ja, då är vi helt
0: enige. 100%
1: enige. Vet du hur många...
2: Det var nog jag och inte
0: någon behov. Absolut inte.
1: I hvert fall inte så länge vi har fysisk avstånd mellom oss. Vet du hur många lag som var med i det första VM? Det är bara sån artig.
2: Nej, det vet jag inte. Då må jag inte säga det. Då må jag spöra kärringar.
1: Ja, nej, du må inte spöra kärringar. Men alltså, vi må inte la den få tak på oss på en sån enkel måte. Du, det var sån att det var inte kvalificering den gång. Det var lag som var inviterat.
0: Ja.
1: Till VM.
2: Ja,
1: och det var 13 lag som var inviterat. Och som deltog. Det var inte kvalificering i 30.
0: Men i år var det kvalificering.
1: Ja, det må vi inte snacka om.
0: Och 36.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och,
0: ja.
1: Och vi,
2: men det är ju bara 36 som var kvalificerat för oss och för inre.
0: Ja, vinneren går nu direkt till
2: ja,
0: och arrangören.
2: Ja.
0: Mexiko, Kanada och USA och Argentina.
2: Jag är glad med den stackars teknikern också, så vi har ju inte grejer på det här med fotboll.
0: Han sett några kommentarer ju som Richard Herrmann gjorde i gamla dagar.
1: Ja, om Björge
0: Lille i
1: andra områder så...
2: Ja,
1: alla har ju...
0: Nej, men du Tverre, det var koseligt att du ringde och så må ju också få möjligheten till att önska dig en riktigt god sommar. Är du i Sverige eller i Norge?
2: Du är i Norge, för det är passlig temperatur för en gammal tvärover.
0: Ja, ja, ingen fara.
1: Nå er det variert.
2: Nå er det såpass kaldt at nå vekser ikke det jævla gress.
0: Nei, det har du helt rett til selvfølgelig.
2: Vad är positivt bak?
0: Ja, absolut, absolut. Det är ingen tvil.
2: Det är greit, då får det här en god sändning vidare.
0: Tack ska du ha och god helg. Då ska vi över på och hör på en trio.
1: Ja, men ska vi resta oss med ett spørsmål först?
0: Det kan vi göra.
1: Var befinner det sig? Det ska vi vilja veta. Ja, nu alltså ska jag ställa ett vanskeligt spørsmål.
0: Ja.
1: Det är många gamla spelare som har deltagit i VM.
0: Ja.
1: Och en av dem kom från ett land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Han är i år 74 år.
0: Ja.
1: Men då han skårade mot Ryssland i det sista VM han var med i, så var han nog något äldre. Han var nog bara runt 40.
0: Väl 40.
1: Ja, du säger något. Och han kom från ett afrikanskt land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Väldigt känt namn.
0: Ja.
1: Och det ska vara löjligt att veta om det är någon som minnes han där barn där som vart mildt sagt mycket omtalt i sin tid.
0: Ja, det vart.
1: Och hvis ikke demokrat vet det, så må vi drive veiledning.
0: The carnival is over, the seekers.

0: kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Och då...
1: Hur är solen så länge?
0: Det har han tagit full kontroll på, vet du.
2: Du pratar så fort av och till, Rune. Du pratar så fort av och till.
0: Ja, men han, jag tror jag har fått skriva förnamnet
2: för att... Ja, Kåre du... Nilsen, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nej. Kan inte jag ut han Kåre på en sån brutal båt?
2: Det är inte han Kåre.
0: Nej, okej.
2: Okay. Ja, väl.
0: Han Rune, men jag tror han brukar spöra om hur du befinner dig än.
2: Ja.
1: Ja, jag befinner mig i Bjärskadart.
2: Ja, väl. Och du får kräppplan ändelig.
1: Ja, men vi må nog tala om igen. Men jag vet inte om man blir fast är du så att jag får det tala i lopp av igen.
2: Nej.
1: Men det skulle bli lika värre över...
2: Overhelga.
1: Nej, inte overhelga, men imorgon kväll kanske, och lördagskväll eller...
2: Ja, ja. Du, för vi klarar att rota till med det här spörsmålet som du har fått. Slår Norge England eller motsatt?
1: Oj, oj, oj. Jag måste väl säga det önsk, och det är att Norge slår England. Så det blir det. Svaret är ja.
2: Svaret är ja.
1: Svar, ja.
2: Det är noterat. Och så ska du svara på kan heter det här man här som skårar i fotboll-VM som var gott upp i åren. Vi kan ju säga gott upp i det.
1: Han var 42 år att jag har hållit på med det han gjorde, så är det inte så värst.
0: Första afrikanska lag i kvartfinale.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det.
1: Och det var Roger Milla.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Han är alltså 74 nu, står det.
2: Ja. Så vitt jag husk så var de efter VM och spelade privatkamp mot Norge.
0: Ja, det tror jag faktiskt de var, ja.
2: Ja.
1: Det är jag.
2: Jag tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
1: Är det möjligt?
2: Ja, jag tror det alltså.
0: Tar han inte fri för att ljuga?
2: Nej, jag tar vi. Det kan gå till att det var 1-0, men det verkar som det var 11-1.
0: Ja, så store norske seier, det er ikke mange.
2: Nei.
0: Det vann mot Thailand i 66.
2: Ja.
0: I Bergen i frøste 7-0.
2: Uff.
1: Ja.
2: Forferdelig.
0: Ja, det var en fryktelig kamp.
2: Hva gjør hun ellers oppe i Bergadalen uten å slå plan?
1: Nei, altså, det kan nok være, vet du, skodja, hun ligger jo helt inn i huset.
2: Ja.
1: Og det, jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
2: Ja, men, oi,
1: det var vått.
2: Det var vått, ja.
1: Ja, da.
2: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært flere dager.
1: Ja. Jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
2: Nei, det er ikke sånn det. Han Svens er vel, det er ikke sånn det.
1: Nei.
2: Ja. Nej, men Rune, det var nu hyggelig. Och så må vi från radion få lov till att önska dig en fin sommar. Och så snackas vi.
1: Det gör vi.
2: Ha en fin kväll. Ha det bra, Rune.
1: Hej.
0: Ja, det kan det gå det här. Det vinner Norge imorgon.
2: Ja, han har svarat.
0: Ja, och det är 2-1 där.
2: 2-1.
0: Ja, men det är ju rätt då.
2: Ja, då.
0: Det är ju inte något naturligt resultat.
2: Nej, det är 2-1. Det kan gått med 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det du sa.
0: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg antar det.
2: Ja.
0: For vi skal se en fotballkamp.
2: Ja.
0: Som har det offisielle navnet El Clasico.
2: Ja.
0: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
2: Og nydelig musikk. Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.

0: Rettig.
1: Mm. Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han der. Det var jo kjempeartig.
0: Og han Jan Sandan, din venn, han på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem i dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Han nei, jeg vet ikke, heller ikke. Snakket med han her om dagen. Han hørtes ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg Marit, takk for at du ringt og god sommer utover og så skal vi nu sende en hilsning åt dig med det här sangen här.
1: Ja, och så vill jag hilsa Jan Sandra så vill jag hilsa Matte till dock.
0: Ja, tack.
1: Till alla de kongekorgenvärningar så vet kan jag ge så jag vill hilsa dem och önska dem en god helg alla sammen.
0: Allt i orden, tack ska du ha.
1: Mm, ha det riktigt gott.
0: Ha det gott Marit. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Då ska vi över till Sven Ingvars.
2: Maja, vi ska vi inte vänta lite?
0: Ja, ja, ja.
2: Vi har nu inte så travlt.
0: Absolut inte. Så du får fullt möjligheter till att förbereda nästa spørsmål.
2: Då ska vi finna en kvinnlig politiker.
0: Ja väl. I Hemnes.
2: Vet du om det har varit i Hemnes? Jag hade ett möte på med henne på Nortura för några år sedan.
0: Ja väl.
2: Hon deltog i TV-programmet Sofa sammen med sin man. Kvinnelig politiker som deltog i TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din side, Sven Ingvars.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dam, hör jag, och mer hör inte jag, för det är antagligen som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja. Jag var för gött.
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Ja, det är... Jag tror Norge vinn.
2: Ja, väl. Notert.
1: Jag satt Norge.
0: Ja.
2: Jeg har skrevet Norge.
0: Så da er noe det greit. Nå ser vi jo ikke det der går så svært.
2: Da er det 4-3 til
0: ja,
2: Norge.
0: Det kan bli en jam kamp.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Men hun der damen der, han du ikke heter?
1: Hun lager Bollestad, tror jeg.
0: Ja, du kan jo gjerne si, tror jeg. Jo da, det var hun.
2: Olaug, ja. Bollestad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är helt konkret korrekt, Britt-Marie. Kan du göra för något uppe i breakfastlinjen ikväll?
1: Nej, sett något hört på Kajradion.
2: Ja, en fantastisk sändning.
1: Jo,
2: ja.
1: Bra,
2: och fin musik. Och fin musik.
1: Fin musik var det.
2: Ja, det, då är tack för det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, från Blekvasslia.
1: Nej.
0: Var det i fjärde divisionen då?
1: Seriöst, det är ju sån.
0: Du, jag har spelat mot alla tre lagen, så jag vet det, och därmed har jag sagt hur många det var. Det var inte sånt att det var någon sån bedriftsserie då, så Blekvasslia Gruver hade ett lag.
2: Ja.
0: Blekvasslia Idrettslag.
2: Ja.
0: Och så var det tredje, Blekvasslia Ungdomslag.
2: Ser du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, men, ja.
0: Så jag har alltid jag har spelat mot alla tre, så jag vet det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: I gamle dager. Ja, vi begynner her i Russia. Ja.
2: Nå skal vi begynne å redigere. Vi skal, Britt-Marie, vi skal begynne å redigere her etterpå, så.
1: Ja.
0: Neida, men det var flott at du visste hvem det var, det der.
2: Veldig bra.
1: Det er ikke dårlig.
2: Nei, det var ikke dårlig.
0: Hyggelig dame,
1: for øvrig. Du kan ikke en halsning, ja.
2: Vær så god, Britt-Marie.
1: Jeg skal sende til alle kjente, men jeg skal helst til Arnel Berg.
2: Ja vel.
1: Jeg står på butikken og så spør om jeg sier, du skal vel ringe til Radio Korgen i kveld, sier jo. Ja, så sier det kan godt kjent. Ja. Så sier jeg kanskje, jeg skal noe helse opp deg.
2: Ja.
1: Vi da, bare. Og da må jeg bare gjøre det nå.
2: Da er det gjort, da er det gjort.
1: Ja, ellers har jeg kjent
2: det
1: da.
2: Ja, da er det alltid gjort den det. Da får du nå ha, vet du at du skal ha sen ferie, skal vi til å si, for det har du sagt tidligere i radioen, så. Så du får nå en fin sommer fremover, og finn mye bær og greier.
1: Jo, men takk det samme, da.
2: Takk og takk.
1: Ferie til dere også.
2: Ha det riktig godt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Da tenker jeg vi tar et lett spørsmål. Tror du ikke det er det lureste?
2: Skal vi ha det så kjempelett?
0: Ja.
2: Moja.
0: I hvilket land ligger Tallinn?
2: Det var noe spørsmål du har kommet på.
0: Så. I hvilket land ligger Tallinn? Ja, har du noe musikk å spørre?
2: Også kolossalt. Han Kurt og han Reidar Foss og Bø, når det blomstrer i Hardanger.

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger något då?
1: Jag har pratat med dig förr.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börre?
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, nu var du väl här kanske som
0: jag. Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Börre.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du man spratt?
1: Ja, nu har jag varit uppe någon tur här, men jag såg en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Den var små bort.
0: Ja, så färgat med land.
1: Och så är det en del sismäckas uppe nu, en par dagar har jag sett ut det här, vet du.
0: Ja, väl.
1: Ja,
0: ja, väl.
1: Nei, jeg har båten hans livet på landet, det var så dårlig at fjerne jeg kom ut av det.
0: Ja.
1: Det er noen vekker siden, og jeg kjører han bare på landet.
0: Ja, vel.
1: For å spare, han skulle ikke bli av ikke ligge ved ryggen.
0: Ja, og bryte oss unn.
1: Ja, bryte oss ikke sunn brygget, men det er noe litt tøft. Så det var noe kuling, og bortimot kuling i hvert fall. Det var jo flere dager.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg vet det, ute i øynene her, det folk som skulle ut og trene.
0: Ja.
1: Det ble kanselert.
0: Ja, jeg hørte dem sa det.
1: Ja, fordi at det var for dårlig vær.
0: Ja.
1: Det er to-tre dager siden.
0: Ja, det stemmer det, for jeg har også tiden fra Sanna da.
1: Ja, jeg håper jeg skulle dit, men han ble... Det var kanslert.
0: Ja, ja. Det var trist. Det var trist när det är festival och allt möjligt. Du bör...
1: Jag tror de var utöver. Jag såg på Facebook idag att de var utöver med privat idag.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, jeg så i hvert fall bilder ut av folk på festivalen nere på Facebook.
1: Ja,
0: jeg
1: har sett det på Facebook lite grann.
0: Du hørte hva Paul spor om?
1: Nej, ja, lite grann, men det vart lite sån dumt där, för jag ringte lite till.
0: Ja.
1: Och banja kom ju ut och...
0: Ja, det är hopplöst. Så du är sista ingrängare idag.
1: Du har så många kunder, vet du, och det är hopplöst i helvete.
0: Ja, det är helt säkert. Pölke, vad du spår om?
2: Nej, jag spår om... jag hade egentligen tänkt oss att förlänga spörsmålet lite.
0: Ja, väl?
2: Jeg spør om hva slags grunnstoff som er lettest i det periodiske systemet, og så hadde jeg tenkt å be innringeren om å innta det før han ringt.
0: Ja, det er ikke enkelt.
2: Nei, det er ikke enkelt.
0: Nei.
2: Men det er veldig lett, det er det letteste grunnstoffet.
0: Ja.
2: Og det brukes noe til en spesiell ting det er vanligvis, men kan det også inhaleres.
0: Og fy da. Ja, Børre.
1: Jeg kommer med å bare ut igjen, så jeg bruker jeg.
0: Nei, det er ingen så dum ser ut. Det er ingen så dum ser ut.
1: Ja.
0: Det er bare å svare noe.
1: Ja, jeg tror ja. Det er noe. Nei, det er jo hopløst. Der er.
2: Det er jo en gass da.
0: En type gass.
1: Det er gass. Ja. Det er hydrogen, eller er det?
2: Nei, det er nok lett der.
1: Ja.
0: Men det har en forbokstav, Pøl.
2: Ja, du kan begynne med forbokstaven, det er greit.
0: Ja. Og Pøl, den er...
2: Ja, i forbokstaven i hydrogen, det vet han nå.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Jeg sa jo hydrogen.
2: Ja, men det er ikke hydrogen.
0: Nei.
2: Det var bare, det var bare forbokstaven vi var enige med deg i.
0: Ja.
1: Ja. Så må du jo ha bare luft, altså.
2: Ja.
1: L. L. Du säger H.
0: Är det en förkortelse, Paul?
2: Ja, så det finns väldigt lite här nere i atmosfären, för det är en tendens att försvinna ut av atmosfären.
1: Jag skulle gärna visst det, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det är ju hydrogen, men det vet du, några unga brukar få sån där senjup. Du märker fan det.
2: De brukar det i luftskip.
1: Ja.
0: Luftskip?
1: Hydrogen, men det är ju lukka nästan det samma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där, så får du en sån Donald-stämme.
1: Ja. Ja, jag vet inte.
2: Nej, nu ska inte vi plaga om det. Kan vi ska säga tort?
0: Toto.
2: Har han snackat om någon fotbollskamp?
0: Nej, han började inte tippa på eller önska tipping på kampen idag. Norge-England. Norge-England, kan du tro?
1: Nej, alltså, de har ju pratat mycket om att Norge är med och vinner, men jag tror fan mig att England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, man.
2: Där har vi ett problem.
1: Jag är på töv.
2: För det är nött till att bli straffespark.
0: För att då blir det straffespark. Två östomgångar och så straffespark.
1: England är ju god, visst, att de får det till.
0: Ja. Så då satt du
1: och Norge har varit så hög på pärra att jag tror fan med att England kan...
0: Ta hela...
1: Kan ja. Ett vinn eller vi var uavgjort.
0: Ja. Ja, då satt jag England.
2: Och då var det alltså...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Till Norge, ja.
0: Ja.
2: Game och hela grejen.
1: Ja, det är bara dumt. Dumt svar.
0: Men kom dock fram till det här gassen.
2: Gassen vet du bara, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Det var du igen lite så utåg där.
1: Ja.
0: Ska du sända hälsningar på det?
1: Jag har sått en Asbjørn nämner nu i Trondheim och så vidt jag vet och ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Och tack.
0: Tack ska du ha.
1: Och god sändning. Alltid hört på dock.
0: Flott. Det är bra. Vi snackas. Ha en riktig god helg. Och god
1: sändning vid det.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, sändningen är snart slut.
0: Ja. Vi ska bara summa ihop.
1: Vi hälsas.
0: Vi hälsas. Ha det bara.
1: Ja, ha det.
0: Det var nu det. Det var den började den 10:e. Och sista. Ska han tog dig träck här? Vem som är drag nu av med både en och det andra?
2: Ja, det var det andra jag var mest intresserad i. Jag blir väl lejne.
0: Premien idag är lagad utav han Eilif Lillemo och han Gulle. Och då får inte du så.
3: Jag vill så.
2: Han vill bare kjenne.
0: Han vil bare kjenne. Startnummer.
3: Vart han børre, ja.
0: Startnummer 10. Ja, mest var det det. Ja, ja. Og da stekker han børre av med rett og slett en, jeg vil jo kalle det en grøtsleiv, Paul.
2: Ja, jeg er enig.
0: Ja. Og veldig fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utrolig fint. Ja. Ja. Både hytta og hjemme.
0: Ja. Gratulerer bare, vi skal nå vel ordne deg her, så vi får noe avlevert for senere. I neste uke, altså det er sending på tirsdag, så er det rett og slett frem fra glemselen igjen. Og det er da den 14. og den 17. neste fredag, så er det Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valla som har sendingen. Jeg kan nevne at den 24. så er det vi som har sending igjen, og da går det på jubileum, 30-årsjubileum for Hemnesias. og årets festival. Da vi velkommen så langt at jeg kan ikke se at vi har glemt noen ting som helst.
2: Nei, du ligner også i stand til å huske det.
0: Nei, jeg tar det der med meg hjem. Og så sier vi takk til Tor Erik, som har holdt ryddig styr på der, som skulle ut og så skulle inn og så videre.
2: Ja, og ikke minst oss.
0: Ja, og ikke minst oss da, som var urolig både i, på den ene og den andre måten.
2: Både her og der, ja.
0: Jep. Og da ønsker vi godt folk som har vært og hørt på, eller vært med oss, for å si det sånn, en riktig god helg og en god sommer. Når han endelig kommer.
2: Og en urolig morgenkveld.
0: Så skal vi rett og slett tenke oss på i dag i kveld, så blir det nok stor halloi. Men vi skal avslutte med en sang om gammel tida, og det morsebandet Mix som spiller. Tusen takk for oss, Paul.
2: Takk for oss. På igjen.

0: på å se en ungdom til og få den der sykdommen.
1: Mm.
0: Så nei, og så nei, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk pratet med søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind, det her, men andre her den psykiske helsen. Og,
1: nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i makravet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden nei. Og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de, merker det.
0: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og
1: nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
1: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skole alder, har dere noe med eldre folk, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, vel.
0: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang, så jeg har gjort noe. Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Jaha.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at den fornøyde kunde er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmere undersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi følte at det.
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, det må du.
0: Så, og som sagt, den her husmorkontrollen, den Den var nog inte så länge. För det att det var inte kapacitet. Det var ett speciellt lagermangel. Ja. Och så startade vi. Men det var en senare tid. Men något vi kallade för äldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi såg ju att det kvart. Och det var en fördel vart både hjemme och cykelpleje.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att vi såg ju det att det var gammal folk som inte såg ut så. Vi hade det så bra. Och det var likanske, hvis det inte, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldde sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det där brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och om pappa hon skulle. Så där jobbar vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sykdom, men med boforhåll och forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Och vad är tips om att de för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad i källaren och sängar på loftet och dalte jag bröt av lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
0: Så, och då har vi ju samarbete med socialt kontor och med, ja, det tatan i kommunen. Så, och det, men det tog också slut på grund av att det var ju en läge här och nu är det tre.
1: Nej, de har tänkt på det. De har ju ett vittestrikt och de får ju mycket med hem på besök. Och
0: det var ju inte mobiltelefonat då.
1: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
0: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med på central.
1: Ja.
0: Kontroncentral. När för exempel har varit i Blekvarslia och någon bodd på Ämnesberg. Stoppade han där och spurgade om det någon som längtade att han var så borta.
1: Akkurat.
0: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste att doktorn var ute. Ja. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag ju och stod på vägkanten. Ja. Och efter han har kommit.
1: Ja, du har arbetat i många år.
0: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötter unga.
1: Ja.
0: Och till 86.
1: Ja.
0: Då var det
1: så. Det var det 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var ju inte 30 år totalt.
1: Nej,
0: men,
1: nej.
0: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
1: Mm.
0: Började bli uppryckt.
1: Ja.
0: Och så var det ju akkurat då upprättat bedriftshälsotjänst. Här i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte där.
0: Så tänkte jag, jag försök på det. Kan man säga, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig. För det begynte ju hälsa också.
1: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja, det var det.
1: Under kommande kvar.
0: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
1: Ja, ja.
0: Gullblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en far runt på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och sitt lite som arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
1: Jaha.
0: Så
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskjutning från du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
1: Nej, var det inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Ja.
0: Så det var om det fick stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem Olle är för någon.
0: Ja, för jävla, det vet jag nu. Man har prövd att göra jobbet min så gott sig. Förmodligen, och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är om...
1: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är, det, så du, det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Mm. Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte åka tack? Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Så håll dock, ger dock inte mer teater upp i Leskaran?
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, jeg kan jo ha en fråge en gang og gang konkurs.
0: Ja, da vi gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når de?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Så jeg har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Kan jeg ikke ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Han har jo lært deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge kan være på.
0: Reiser
2: ja.
0: Klart, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en opp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er jo noen dynge lapper, begge to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Jeg, ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han bor der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var nok for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Leskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter, og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset, og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på fötterna lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publikum att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röd här då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sitt föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterat oss.
1: Kör tack.
3: Och jag fann

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. I hvert fall det jeg drev på, så er det helt spesielt om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snarere å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, och förlänga ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi är i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så där var det helt packat i det här på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittill.
1: Jag ser hur skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
4: Ja. Hvor står han vidare?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll, och så är det över ut.
4: Mm. Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.

0: De som hör på det här, de kan ju använda sanitären för att få köpa sig pins.
1: Ja då, de som är intresserade i pinsamling, de kan få hos oss. Den är väldigt fin.
0: Ja, det har begynt att komma folk, och det är de kommer helt ifrån Bleikåslia. Nej där, Bleikåslia. Du hade resten av dig till korgen idag.
2: Ja då. Det är natt och hjärm en tur nedover, så jag ser upp på det här.
0: Ja, du, det är bra länge sedan vi har haft OL i Norge, så det kan ju bli lika länge nästa gång.
2: Ja, jag kan inte regna med att uppleva något mer sånt.
0: Och det har varit så kallt.
2: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du är du alene här nere? Du har inte sängen med dig?
2: Nej, det är bara ohärdigt idag och farligt över.
0: Nej, men vi är säkert trivliga det här.
2: Ja, det blir det säkert.
0: Ja, nu har klockan varit 10:55. Ja. Nu har det kommit en fullt av skolungar som ställt sig upp här och lagar Fackelborg och ifrån rådhuset och ner mot banken tror jag det går. Och så ser politibil här borta och här är det TV Helgeland eller vad de kallar sig nu.
3: Ja,
0: och här är uppbud av folk och så har jag tänkt på Trine. Det går. Syns det här är artigt?
3: Ja, jag syns det är lite skoj. Det må jag säga. Jag var nog tidig ut. Jag trodde att det var klockan 10, så jag har nog gått här och trätt ner i korgen.
0: Ja, du har fått det där.
3: Ja, det har jag fått. Det var också gott. Och det var mycket större uppmöte än vad jag trodde.
0: Ja, det ser ut som det helt på patentale. Det kan ju en annan bil köra här, men
3: ja.
0: Det är väl meningen att facken ska komma springande upp över här?
3: Ja, jag hörde att den ska komma över brua och så ska den springa upp på Bjarle, det här och så in på kommunhuset här.
0: Ja.
3: Det är det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg ska ju sjunga snart.
3: Nej, det har jag inte fått.
0: Ja, då måste du se till att få det igen.
3: Ja, det ska jag göra. Jag ska vara med och sjunga.
0: Nu är klockan 11 och nu ser vi en flock med kvitklädda som känns sprängande här och med politis motorcykel föran med blänkande blåljus. Och där är det den ene som har stafettpackaren med sig. Ska vi se om de kommer närmare här, vem det är för någon som kommer in sprängande här med packaren. Ska vi se. Det är... Nej, och Inge-Lise Vatse spräng här för posten och det andra som spräng med fackeln, den vet jag inte namnet på. Här är det fullt av kvinnfolk och manfolk som känns sprängan och in på rådhusplatsen. Där han blir tagit emot av musik till det här, av det här blandade orkestret. Och nu är det Turid Olsen som ska läsa det här budstickan för stafetten.
4: I umiddelige tider har budstikka vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmennsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmått tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
5: Det var postens lokale representant og Turid Lerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning.
6: For eksempel det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastid til Korgen som deltakere i valgtrekket som